0: dimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya kwa so asebo ni fache wanyamienu.
2: Akache wadi se.
0: Boni biela ye ye ye ye. Emo nunti. Ye biye anupu kasache.
1: Yes.
0: Wadi nti ye. Ye peja yensa na nyamye yini se. We yini sa ewa yeso.
1: Yes.
0: Na ye peja yensa. Na unyankupo yini ni FN5 osu.
1: Enumeleka
0: chesu unwe ya mom.
1: Yes.
0: Boni biela ye ye ye.

0: Masamaya. Nami Admat. Nami Admat as a Abravati.
1: Gotcha.
0: Umadan Abra.
1: Gotcha, Mati.
0: Hello.
2: Hello.
0: Papa.
2: Hello.
0: Hello, good evening.
2: Good evening.
0: Nice to
2: meet
0: you. Pacho Mitiu.
2: Pacho Mitiu. Pacho Mitiu.
0: Mate, tu n'y a pas bon. Sauf un petit bon point, mais on soit
3: à l'issue. Jesus.
4: Papa, wa kachire wa simu ya siwe wye. Ya yade sanu wa juma na na wakano.
3: Yes.
4: Na wose o man tampe ni mu ene o ma ye de ye hon.
3: Yes.
4: Eni ye ene anajwi papa
5: o ba.
4: Na yade se bia ewe yesu mu jenu anajwi mifama no.
3: Amen.
4: Yari ye

yetie yema ye nyina ye ho akwaba yesu so a dani dan nyina yetie na enen so so yetie yema ye nyina ye ho akwaba fasa akwanya isu srebisa se

Erade enamoa aya mensro wonne Erade enenamo dia so se mensro fise otumi adie nyina ye fise oye ono kofo fise oka oye na ohye nsusu a ejina enti wonne Erade enamoa aya mensro oho enne ochina ani daapim otise nia otie enura enne ochina ani daapim enti unini na mwa aya mensuro ye sorry Eurate ye de enyum tuo ene asida e sorry Eurate ye de Eurate ase ewo niya wa ye ede ama ye niye fie ye niye busuya ye niye nyanum ye niye ma umaya ye timo Eurade atom ene Eurade banpo ene Eurade enhwe sopa na di ye abedu ba bia ye du yi ti ba bia wo bia wo timenka wo asempa fm 94.7 ma minu mi nyina entunyu bi mfa sida ma Eurade

fear nipa eye ade wo fear eye Tilaba ni Jacob eye shisheye se one sumono enebi necessary enano evie dua wode ni baba kumano amana warie etie juma Jacob yeye nyina suma osumo ni ofa nyina no wan tue ne emuka bia se we ni eje ana we ni eje wodi ni nyina eboboa no etu ho se osumo no efie so no evia wodi ni baba kumano amana warie said ye Jacob eni age ne hono waye ne sama no eti bible say Genesis 29 Ephesians 21 okosi 26 no bible say waina Jacob su bubu na no ohun ni say time was su say oji na warie ana say Laban edi ehisheya woni Jacob shishaye no woni de ofa asene shishaye no woma ne ye adwuma enti weina dako Jacob friend ofa uncle ofa sesei ebre no a mene oshishaye no said e mene ye agreement no said e mene ye ehisheye no time no aso edu eti fama yire no ma me na me soso mini no ko keteso ana se mini no entina ana bible se laba soso an popuniti kra obo obo akromo ofo nyina no ana otopu no waye party kesiye chenchenche wadi ni ba ema ni wafa asyema na ware tuwa topu no Jacob aya na Jacob ni mse epu tuya eko suidye eyemenyo nyamse ebre na eduo efise masumi wafa efishia ensu Nesise ya meni mwofa ye ye no. Mabasu bo bre edu. Mi promotion bre edu. Mensu so mebe ware. Na mensu so ma yobi kuno. Na mensu so menya mebusu ya. Eti Jacob weni aje. Kromu wafosu so. Obi obeti biya. Neni aje ya mano. O la ba waya diye. Otupu no. Ama ni ofa se brodi ni ba ema na warie sana e proto ni nyina mu no laba wo etrimu popi laba wo adwini bi efa Jacob ene ni nsise ya oni nsise ye no nanso wa mana huno wa mana nte di kopim se e proto no e ko so na adie saye Bible ni se anajo fano ena Laban omomwa lia cheso tsire ne ho misisie ni kama eno de ni koma Jacob musu ni se ono susu ye de ni ye bre no tie ni eja ye de obeye nyina we na ade achi won ko sha enye Rahel ene yede ne bre ne mom lia ne yede ne bre no ko no so oh ofa aden na waye mi sa aden wa dada mi ofa wa dada mi enye die mi ne o ka ho asem no enye ofa se bo mi na mi ofa se kuom ha die ye nye ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware ye nyane sa Jacob se ah wofa wada dame

mani mu a ewade empa wo mo ho ntoma na ewade nyi wo firi mu paye bi mu a sabre ma ye kwan ya ye besi ya peja ewa keke semu mu ni se oto puno

0: Ye bon pie. Genesis chapter 29, verse 22. Or say, na la ba bua bua kromu afu nyina no na woto opuno la ba bua bua kromu afu nyina no e na oto opuno
1: ana ba em
0: e proto no a la ba to ye no Seneca Jacob unim se e proto no be kwa wie ye no na lia ne ye de ne brand sende yire a

se fo abrapom pacho ka se wo yesu kristo di mo ewade se mi ni me yire ye mama ma ni ye mama ye nana num ene yase fo ene de fo ye hu nyina si enye wani mu adomu a

0: bema Yesu a ene me mo sampa yeti awai asa Awurade Yesu meda wase bijitu se mi yodi boni yeni e boni nti ena be uye me fa o se me Awurade ene maje nkwa atrawa kuma mo di mabra boso chumi de wo nkwa nguma num na wo pie wo ni onyamu amanya yiraba meda wati se waje me ewo Yesu dimo. Amen. Enti obu anu na wote sono. Kru na wosono. Bebiya no asafubia ye papa. Ye bo Yesu di. Ye di ebradia semo chile chile asafu mano. Na ye kanfu Kristo ma wadu omujidi eshe Kristo muno. Kwa nafua honko shesa asafu numu. Na sumo ebradi. Upesa unie yensu so esumua. Ofremia. Brono na wote so na kru na woso no ehye na ya sori ni bi wo ha ye beti o bebi e wona wa ko bi ni won so so a de ye papa bi a ho bi a
1: ye
0: be kan fo ma ama wa ko me number ni beti mi afre ni e wo so 053 053 94 33 128 053 94 33 128 Asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel Ejei Abedu Awodi Asempa Mre Ebreo Di Mofidi Enuna Asempa FM 94.7 Na aha Ena obeti Ensempa Ensempa Ensempa My radio Enuna Asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel J.D. Asempa Embre Ebreu Apampa Chow Mima Wakwaba
2: Yeah, Ura
0: Nampa Chow Babi Awufri Boko
2: Nisu Ada Uruma U Nausu E
0: Eradi Adumo U Nisu Yahuye Papa Apa
2: Eradi Asempa Fie
0: Eradi Adumo Fie
2: Fie Ya Na Unya Hode
0: Fie Ya Pa
2: Fie Ya Unya
0: Fie ye pa

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.

0: wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase ebo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
1: Hey, Bema, Matiso Hirawu.

0: bua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bua ye de brew ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye hu ye ni nyina ye de brew asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vi manya ku
2: wado wado

0: yampo se akwantu mu nsem ye kane dwonim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches fides ye timi pie we e ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru memenda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin ko mo dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abo chefu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo ase amana no dia na wo mo dipie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenso say ye memene de bia 6 pm Bogenie approaching company.
6: A Semper FM.
7: Aha!